van khap pui mo ya ring tu hai ilan tu khom nok din krista ring tu hai chu har san na bu na kham ring um taka umin na ki ai rin um na mak sanin van khap pui mo ya lal pain pak in ilan tu khom nok ding ani twin krista lung pui ti ngai thlang ai ti krista lung pui